0: son dai jibo ka dogo yo no bo ajero to to si pe gbe bu akoda ti ti eja ro po dai en lebo ji jara an wi bo yo yo ni o ye wa mi meje yo lo ni o ku to je ni to je ya se ni to da horo mi ku amori ku ase o adigbane en a wi bo yo yo de do bi da gbo je o ba je mi la le pe ha yo lo de bo so e wa je o adigbane la de na mo ma fe do yo nda ho yo en o bi zero. Oh, you know ni mo ni yo a tu to to si pe gbede ri opo fami la pe gboje pe la ponu esi no se pe mo la ron la lu pe bi we leton yo no ni le lu pe o ko ka wi bo lu ajo to abi ajo te mi ogbono wa ni we no e blog gbo mo bo tun no ma jo ase genia oh ta to se ade ti a ko su de ndere to ju bo sun de lo yo se ase gbare o ene ijo mo se are then I yo su no bo na se mi no ko ko toni ben na to ju yo ibile e ma so enu egba se egba di ya e na to ju ibile azo me ko e to ya nuru ko ya nu bi da so bi a ma so ya so gbe e na se da le me na hosu yo no ti tete to di pom bo si ra to to ki me le bo ti ma ma gbara to ya ale ni to e mo yo me to lo bo ti ri bi era jodo pa yo me na ja lo koko pere pe na ja a hosu o te lo da ho e ni o ti ni ya wi ta lo si agba ta
1: Hey yo, era ja nu machine high me yo machine e. Meiro. Sun le kanu fine ne yo. Donwe.
2: Toti.
1: Na mi de fon bon.
2: Revol do radio big bon.
1: Oh, yo machine.
2: Ye do yo mi do Olivia o tin to acha pe jo ta puta fon.
1: Do mi na do hode na jino yi lo.
2: Ba o. O de je won na yo do o su bo. E ti ba o fi sun lo e ma ni wona yo lo. A ri le yi wona yo lo. Quando ci vediamo lì e bia lo diwa po e da diwa to per gruppo solo e mai mai pari pari ovvio lo sto giù dietro bu po dietro no e bia o dire dietro i ragione dai no i ma do mo che a fine to io lo so ya holuba non lo ie e na io lo so era io lo so i fide ondo a su base così di fa social ma era ca o solo indo a todo virou é a todo virou agora acabou virando por dentro do ano olha o virou virou é é a gente suma para o ano olha isso olha isso quando a suma para o ano passou no período de compra
1: cafla cafla
2: é é o é melhor que pedir suíam
1: cafla
2: é melhor que pedir suí mas e indo virou não é só de virar assim é só coisa é só coisa de hotel vai todo o tempo é mas o meu virou indo mais ainda virou a suma tomba é só ir São José na rua da TV aí é suma para ir é mais não é que tudo era do mo e ma sobi pari e mo era mo che io le diva to asuro ga iva to e me hanno sufio re de suo suo cre de bai di ma so pai pari da do bai da io me poco
1: e io ko io nu mi lodo hai me we mi di hodon we keten mi ton bi radio mi ton do to je mi di sin ku ton sin ka me do fidro se we nu su mi do mi me do mi do to e mo zozoro bi radio.com jile to mi me do on ken donu ara mi ton le odo facebook jile yo o donu e me ka kan nu fie
0: o ti yo ti na o so
1: won fon ka ji be
0: ami o wa
1: o wa ya ne
0: e o o yo lo osu de ne e ma e ma yin so wa so bere lo ti e bla nu ko to mo fura wa ti ti fon amo yo lo ma de je to wa ni le ni an de an ba ni yo so me de gbe ma ni be yo e yin ni ma yo be yo go ni yo asu to to afu to si ni o pe ni yo do na na ye ni se ko ko ha do pe ko da ni so le ni na ho ga e na bo to o ka do su e do su ra mo e de me da ho lo e to so bu e ma su lo si e ma do fe na e ma ji wa da yo no e ji wa da yo o bu do me e da so to le wa ro bu e su bu do asu lo pa lo yo lo ni do su me ku si ma de don do wa ba
1: e ra je nu mi sin ha me mi ro mi sin e asieta rudi yakudo le wenusia
0: o era mi le gbono bi to radio yi
1: mi de ro ganji ne hu lo ga de gbon iya ne
0: no ganji ma yi lo mi no a holiday pesi bo mo radio in kazo we ne gogbo
1: do mi na kendo hu ye u clean
0: no na ando na we lo ro o si ni lo bi ni na lo ko wa we no bi de na we le je te ndo gbon mi no e lo mi so to so no gbe hu ni yiro e bo do kuro na ni yiro fi e lo bo do kuro na ni lo ni mo nu kun je de le gbe mi ni da e da do bo e su lo ma se yen o ni bo yi to ko do e ma tan tu ni to ko bo wi ba bi e le bo de yan lo na se lu